0: собою. От дома наше знаше, заболіше.
1: Вас примаше.
0: У тому самбурай не буде тако. Ай, цапка.

скрипутом самбору. Ото долба гразе кува, а шумка се боле чува у тим самбору. Пальцев жениться се и я, жена ми треба, бо я знаде добро ради, а я ще се господарі по том самбору. Бо я знаде за ваш то ради, а я ще се господарі.